se ga bal, ker je s modrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me obrajto bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zradi mame rekla.

Franka pištole, ko so za nas postavili stole. Ate ga je dal prevrko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pokopališki zid. Mi je pomahal,